yita kevde ta chizgiri na ngonshi to zonga. Ngonshi to zonga. Taga li shi yunu taka ta chota gaji me na dhigji mu guwa ta zi ta lama chizang zangra shiya ha zonga. Shiya ha zonga. A gongto sonyi kev kidri chimbo yin dawa bopa tang. Yin dawe gukani lami zang pila. Shikjiwaata, gukin dhanta, aduwa yopala, thopa tikti nanta pade. Kachanga nyanlin chemudu na, lama ngagang doji chang, shiksubu tsamkanga guka na, duzga palongzi chedu guka. Kachanga yaju manju tiji guka te tonto na, shiksan chayi thopa sone du te chikhtik guya. Du ti toka, kachanga thopa tikinu gu chichkido guka. Tansang tarong chichu, ngichi ga sacha do ju tiksu na, ta na, Мэчэ лама нэгэн дуги тэнгэ зэнгэнгэ гукага дути тэгтэг тарунрэ ё тэс гука. А тэгтэг тарунрэ ё. Тэнэта ngэчэ нэгэн дуги тэнгэ кэн дэнтэ вэйдэ тэнэ. Тэдэ тэгтэг ngэчэ нэгэн дуги тэ гонлу ячэ чайзэрэ. Гонлу ячэ чайзэрэ. Шэгэ нигаэ ngэчэ чэдэн тэнгэ гуэзэгэ. Лама гэ топа чэ тэнэ ngэчэ чэдэн тэнгэ гуэзэгэ. Та чэ сунзэгэ Shiva Ganta Yantag Lama Tang Dhamme Chiji Huayla Long Chio Chio Satang Lamji Yonda Raduk Ni Duji Chiku Kompo Nyata Shio Zhe Chik Tse Song Zhe Chik Tse Song Tse Ni Ti Chik Tse Tarung Tehan Nywa Lu Zang Chokha Yi Dino Nera Chik Chie Tu Ken Tse Song Zhe Nde Nge Laga Maung Ta Tene Ta Ku Kani Shi Jir Kana Nyu Jir Chikha Shi Zhe Kisho Ne Ta Kisho Maung Long Ten Song Zhe Song Nu Na Na Ta Dhamo Zhe Uke Chichu Changma Gu Kwekstani Ji Rinpo Chi Gan Zainu Gu Shantun Changyi Chopan Di Chik Tung Di Tung Chua Chuu Ji Ga Topa Sinchwa Di Chik Tung Di Di Chik Re Tung Chua Ta Ji Vi Ka Song Ma Gu Nu Gu Chichu Chi Song Da Chik Tung Di Tien Dung Ga Chik Tung Ni Ta Nga Chang Nga Gan Du Ji Tung Ga Chi Song Di Ga Na Horda Chikhi Chi Ji Gu Ni Ma Ta Changyi Chun Den Di Ga Chiji kolu kolu nukwa nima reyde. Ta ku uzu nina anyitza nara anyitza nukwa nima shaadu nu. Shir ku shiwa nama mgzi reyze. Mgka nani kuwa mgsaba zangwa jambi yintangzi reyde. Ku khiji tato jamba gu palunga khinada wano uvashkeje unkhaga da ki tsananda tane wale tetani ta ku jamba nani khisungzi reyde. Che nanju na minju na ndareyde kata ta kisunga Laya ra di ta unkha gata na vudi sonu wa maka tarun ruku maka teo na. Tishti tenta ne ku shiwa nga man dhain na. Ta ku renga tsinde yong ya jivjongshi ne li ngamba thangma taksongwa, dhigdi thangma taksongwa ra shkhma jiza zi li dayo zin. Shkhma ti shiin zi na lu singa nga ku nyasa hongin dhigwa ra ta lu nira daga chartiga mida ku nyasa ma hongzi zin. Та личил хма тхсунга тхсата куши кори гетенде айонд нам мёнд конна шо дива ченан гууд на шо дива ченан сунги ох мекен дни кичи нентоне до па то сибу гуну жоле кнга козо то тона та куши кори юн айон е я ке санди те табала ша шид та лама нага дожи тэнга кэтэнга сону тире ди тони оби нямбэдгин жогжи оно таран чэ дуна рана си чэн тамба ги си ня ямна дива нага мэ сонэ чэн дэмо няса хон е дона дэ ду хон дэ няса хон нунде чаж ги чатг ё тэгэ тэгне та гоа си чна ли чэл хма ня сэм сэн тэ нян гу нэ тэ ду хот тэ та гинде тире ли чэл хма си нэ да кэтэн Lūsīnā nyāsā hūngi ndi kōrā tā kū lū nirā dāvā chātikā mdā hū mā gu zhī kikhī tīwā shē kū vijuwā zhī tā sōng tāng. Tantō tā sācā tā udu kīk nāyā shūng zhī tā tō nāyā tā dhik zhī nā rīngā tūhā lāng tā nā sāngchā nā yungu mīng jīg nā tā mū yō. Tā dhū khu tā rā, tā rīm tū dhī nā chū nā rā, lī chī rā khamā gā tā rīm tū dhī chī wā nā mā rī. Kuwa ta te ritu di chiwan maa, te yi ghi chepar ta yambar ni shikni ike kuwa. Tang maa ra chikar ta namo, kibishok ta nana gu nam kong ta ayoo abu di ita, shikar huwa ji hita ita,
ཨ་ཡ་བ་མོ་ད་ལ་གེ་རག་རབོ་ཅི་ད་ཅུ་ཐ་ཁ་མ་མོ་དེ་ཅེ་ཏོ་ང་མོ་ཚ་ཡི་མོ་ཨ་ཁ་ཏི་ནི་ཨ་ལི་ཅི་ནམ་བར་མན་བ་ཐོ་ཏ་བ་ད་ན་ཅུ་ད་མོ་ད་མོ་ཚ་ནི་ལི་ཅི་ནམ་བར་མན་བ་དག་ཅན་ཧ་ནི་མོ་མ་ཐ་ཅ་ཁོ་ནི་ཁོ་ལི་ཅི་ནམ་བར་མན་བ་ཐོ་ཏ་བ་ད་ན་ཁེ་མོ་ཚ་ཅུ་དུ་ཁོ་མ་ཁེ་ཏ་སོང་ད་ནི་ད་དུ་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
다 장마하자다. 니들 다또 그때 공로 신지수 이제. 뭔가 그 동라 다 하니시 문자를 정도 아 문자 정도. 디메타가 라마가 송 장마 그대일에 그런 거 송 활강하고래. 디데 시럽게 대자게 돈다. 라마 나와서가 리니 그거 그런 단들에 요 가르나 안 갈고 태자 송가. 언제 무 년령 것거든. 아 그게 티와 지그니마다 라마가 동케이터다. 뭐마 라마셔가 해줘라. 그게 티와 지해도 니냐가 저는 치와라간 조르트네. 니제 뭐 니그니마 치와라간 조르데. 나 니니마다 조지트네 니마 부총데 아간 조르스네. 나 니니마 조지디 마송데. 다 디타도 뭐 차라리 구구파. 응치 최동도 공로 심지 소든지께서 네 공로 심지 소든 같겠다. 공로 심지 소든 아들이 고조 같은 거 모데 주라 부알레 주라 참이 땅아 노트도 고자. 디 진센 채널에 뜨나 응치 통화 정거 르치 통화 주화겠다 통화. 고모형이 주화겠다 주화겠다 저는 그 리위샤 종드나 다 홍보래 리위샤 종라 샘키가 그성은 드나용이 나 소 주화겠다 총이라 대 람다 소나 지 초가 미초가 람다 소나 쇼가 소나 사그 헤르 소네 산스우 가라게데 데 그성가 샤모데데 헤라 소나 리 니모 소나 지 초크 다 니모 소나데 다 그주 니모 소나 죽파셰 라다 소네 저톤네 히케라 드즈노 쵸콘테 고카 데 트탄 트탄네 르셰 트노 마테케 히케라 드 존타데 카성에 히케라 드트 그 쩨무구가 히케라 드즈나 쵸카 암바라탄데 셰첸데 카장데 히케라 드 존에 토나 치탄 토나 치트노 히케라 드 그베니 응치 라마 제정 그 간이비 고카 되겠다 왜 너 용에다 간나 응치 라마 정아 시바일레 다 제가 뉴트가 종강나 또 내 차파가 주 지모드기 매연에 체크와 그 시티드가 나의 미스디 샤종아지 그즈나 다 제가 뉴 수치라 땅땅나 다 미치즈나 저기 대신에 다 뭐마 크메 그 림바르데 다 그승 그 시티디네 지금은 아 다그 제가 뉴도 콜라 차파 지모 마체나 지모들의 그 양모들 쳤더나 천하 녀마지 천하 어딘가 강해요 그랬던 대시 꼴이 이글레오노 천하 너나 이글레가 너나 너무 특수 우모도 웃겨 아니 너 어디치 알아미 문종지 그니까 소우치나 라마가 부하때이라 문종지 너치 홈비 마트스 대시 꼴이 이글레나 그마 진부 제와 니그세와한테 yechim chepa yin utek de yechim tamto zongwa de sangji che tamba ta semcheng ge di chik ton te injer la de ge shi kore yig ti cha ta ta ka zeng ge yig te ta na ge che ma de ze la ge ju sa ma chik ge la tong de na ni jik ten go ngu sung gu nu ti ge la tong de ge ya yong yi de wa sha tong ge yong yi mu de ku de ti mu ma chola yong mu ta
Mutali mikhi gikhili soni kharshuka jiga, ahima jiga, tati chakne di jiga laga chha. Chhatani azon takda, yaa tiga vanyi nga nga yongya yong shwayna yaa tingu ma chala shayigda. Nginju tayan chepo tsang khtawa kaanta uko, jiktengu ngunza gunu ndetka uko, chho guna dhuta reyna marayadna. Tani zonti takke, mura manda, buwara malayadna. Tani gonglo sancho sodani ma gata, katsaga, Buwaga nani chidu milenga, mishiga adana, khtambu, limbu, khichiga milenga.